her, det er Kygo og Whitney Houston med High I Love til her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi både høre Søs Finger og Thomas Elmi, og også Anna Linnet og Sanne Salmonsen. Det er den, jeg elsker, elsker jeg. Men først er det her No Doubt med Don't Speak.